0: ཡོན ལ ཐ ར ར ཤ ད ཅ ལ ཤ བང ཇ མ ན ཆེ པ ས ལ ཤ ར ན ཤུ ཡིན
1: ན ན
0: ན ན ཐ ཅེ ཤུ དེན ཇ གོ
1: ན
0: ན ན ཚེ ནམ ཚོ ལི ཚེ ན ཆེ ཅི ཤུ བེ ཆ ཅུ ལེ ན ཡ ཁེ སུ ཤ ཁ ཤི བ དེ ཨ བ ལུ ཚ ཤི བ དེ གི སུ ཤ དེ ང ན ཆེ སིན ཆོ བོ ཤི ཚ རིན བོ ནེ ཡིན བེ དེན ཚ ལ ནེ མིན སུ ཐུ མ ཚེ ཚམ ཤ ཨས ནེ ཐུ ཅུ སུ ཁ རང ལ ཅི ཤི ལི ཤི གི ཐ ན ཆེ སུ ཤ དེ ཤི ཚ དེ ཡིན ན པང དེ མོ ཡང ག ལུ གི ཚོ ས རི ཚ ཚེ དོ ཟེ ནེ ཤ ཤི གེ ལི རི ང ཨ བ ལུ ཚ ལ ལུང ཁང ལ ཅོ གུན དེན ཅི ཡ ཤི ཡང ག ལུ ཐང ཅོ ས རི ཤ ང ན ཚོ ལེན དོ སུ ཤ དེ ཆ ཚན ཅི ས ན ཐུ

0: སམ ཁ བའི དུ ཅིག ལས ཧོང བའི ལབ ཆེན ཤེན ཕན སུ ཤི ཤུང སང དེ ཇོ བའི དུང ཡེ མུན སི དེ ཐོ བའི དེ གི པེ ལ བྱུན བའི ཇི ཡིན ཡིན
1: ཐ དེ ཁེ གི སན ཤི མ དེ ནི ཕན ཤུང ལུང ཆེན ཉན ཆེན ལེ ཁུ ཕེ བའི ལུང ཆེན གི དེ ཐང ལུ ཆེ ཐེ ཐོང ལེ ཚེ ཕ ནང མེན ཁང ཤེ དེ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཉེན་ཅིབ ལོ་ཡང་ ཕ་ནང་ ཁམ་སུ་ཁེར ཡང་ཅེ མ་ཡི གུར་ཁུ ཅེ ལམ་ཅི ཕོ་ཤི མོ་ཤི ཤེལ ཅིན་བེ་ཅི ཉེ་ཆུང་ཆུ་ནང་ཁུ་ཐང་ཀུ་ནེ་ཚུ ཉེ་ཡང་ཕ་ཡ་ག་ཅུ་ཁུ་ཡེ